0: li helbestê diyarî peşmergeyên kahraman û heja ku bi sala ji gelê me bindest re bûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna, Le hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan, bihêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên bihêvî û aramî, bûne sebir û peşmerge. Bi hêbetên çiyayê Kurdistanî, li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine, ne baboz û ne tofan, ne berf û baran, tiştê duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyî. Hêlek wan nan. Di paşila wan de kulmek tûn, yan dipêçin, yan biqelûn, dikişînin, diramînin, difikirin. Li piştû milê çek, رخت و پنچر دی دل دا گرو حرسا دجمن رو کر جارکی فکر دی سری او خبرد ده سر حاول او مل دهجه او دیگه تالا دل دل دی تنگجه جه قهر و گره سالان او چاف تیری جام برده ده بستو نوالا دی بیرا خودی درامین یا زاروکین خواه مجینی یا جیران و گل و بایان یا هم کسی نواش برنید بو که سر بخیلی که این مانه بکوزی و دست بخینه و دست گرتیه این چابلره و سوزی و ظلمه بندستیه و استنکاریه یا مزم ریچارزگاریه خلاصیه پشمرگه هبون و نبرخدان آسالان پشمرگه دوست این آشتی و آزادیه بهن تنگ ده بهن و نخل ده بانگ له حوالی مخواده که ویدمی
1: واه بارنو بی جهره چه دکلو مره چه دوی نکاورن ام بگرم دیلانه که